0: 大天がなった
1: ね
0: ね大大って大って大ってねもっとしっかり大ってねねもっと大って大って大って大って大ってねねねもっと。
2: Le chat de Mondrian ne mangeait pas de ronron, mais du carré-carré.